slušam, to ja sam čovek. 087-86-9-7-8-7 Lebet, ne sam topa, na topa sam cel hrebet, tebe tva si sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.